0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé bo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli bìdà badawuna dabuda santanika santaja yọrun madabiyaka yahana taburi ayanubara wakahunita sadayiniba wey yahudi saidaka nadanda abinabinis kofa jidas antalya yes ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ẹfunláyè ẹfunláyè ẹfunláyè wàhíìnà táwọn ìsìdá bìdàhánà màkúbìdìs káfàtàìsì dákú nà mbọ́ọ̀dì yàbá yàkàìnà màtàbìdìs kọfà jíndàs àtàkà ìkàbùrà sẹ́dàkà yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes! Piana Marubi, Sakauna Matauni Miskaida Vina Santaria Kazanaja. Yes! Abaradeo, Abaradeo, Afefi Quebore. Olanofe Dana to Gassinuebore. Mama Malole de Nigeria. Afia Borefa was okay. Sugar agbara re yo to omo yama yes aha ma baraba de alakala oni le se lori e alakala oni le se lori omo re o si yanu o ku se ju die anda ebun pada yes anda ebun pada ebun emi olorun eninena ata didina dabuna mata waka bina taru asanda di hana kaburi sita sida kabura sana ja yes ode o olorun ayo apostle baba lola ode o oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won ode o yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes indaruba satambodi ako juju na daratus kapadina baruba santalika daya balakabura satakana bakunis kanaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu aba ti o se dan aba ti o se pa ati mi ataya atom olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára yeee nàdáwọ nàmbà tún dis kàfà olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára yes àyìnà tà rúbà sàràkà olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára olúwa ro wa lágbára abala dé o iye méjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọ́n máa béèrè nǹkan tó mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ́ agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́ mọ́ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹjú díẹ sáà Yes. Aha. Lord, what are you doing? I'm done. I'm done. What are you? I'm going to talk to you.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

ẹni tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.